0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهار

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: حدود 400 سال پیش در روستای در آلمان مرکزی، آسیابان به نام وایت زندگی میکرد. او در کنار کار روزانه و در لحظه های فراغت ساز ساده نیز می نواخت، گاه برای دل خود و گاه در جمع های کوچک روستایی. او نمی دانست که پایه‌گذار یکی از طولانی ترین سلسله های موسیقایی اروپا است. از دل همان خانواده در نسل های بعد شاخه از موسیقیدانان شکل گرفت که در سراسر منطقه شناخته شدند. حدود 60 سال پس از مرگ وایت، در همان دودمان کودک به دنیا آمد که این میراث پراکنده را به یکی از والاترین و پیچیده ترین دستاوردهای موسیقی در تاریخ بدل کرد. یوهان سباستیان باخ.

0: از نظر برخی از موسیقی شناسان، کارهای باخ از سطح هنر محض عمیق‌تر می‌روند و به لایه‌های زیرین ذهن و ضمیر انسان غربی نفوذ می‌کنند. از دید روت تتلو، موسیقی شناس و پژوهشگر سویدنی بریتانیایی، باخ آهنگ ساز است که در موسیقیش در پی رسیدن به چیز فراتر از توان انسانی خیش است.
1: وقتی با موسیقی باخ گوش می دهم، عمیقا تحت تاثیر این واقعیت قرار می گیرم که با مرد روبرو هستم که در تلاش است چیز فراتر از آن چی خود قادر به انجامش است را محقق کند.
0: منابع اطلاعاتی درباره شخصیت و افکار باخ نسبتاً محدودند. او آثار گسترده مکتوب بر جای نگذاشته و به همین علت وارد شدن به زاویه های زندگی او تا حد سخت است، مگر اینکه با راهنمایی زندگی نامنویسان و محققان غربی به آن قدم بگذاریم. مارکاس راتای، موسیقی شناس اهل آلمان و استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه ییل در ایالات متحده امریکا.
2: What we can do is trace his biography and trace where he worked, where he got educated.
3: کاری که می توانیم بکنیم این است که زندگی نامه او را دنبال کنیم و ببینیم کجا زندگی و کار کرده، کجا آموزش دیده. و این اطلاعات شاید به ما درک از عوامل بدهد که شخصیت او را شکل دادند. برای مثال این واقعیت که او در خانواده از موسیقی دانان رشد کرد، به این معناست که آهنگسازی و بیان خود از طریق موسیقی از همان ابتدا همراه او بوده است. همچنان می دانیم که او در محیط لوتری بزرگ شد و بخش عمده عمر عرفانی خود را در کلیساهای گذران که پیرو این عقیده بودند.
0: خانواده باخ یکی از کم نظیرترین خاندانهای موسیقایی اروپا بود. تقریبا همه اعضای شناخته شده این خاندان طی چند نسل پیاپی در موسیقی فعال بودند. این سنت بیش از 200 سال از اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 19 ادامه داشت. یوهان سباستیان باخ در 25 مارچ 1685 در آیزناخ آلمان در یکی از خانواده های همین خاندان به دنیا آمد. پدرش یوهان

0: همخوان بود، جایی که همین نگرش نسبت به جهان نیز تعلیم داده می شود. در بسیاری از جنبه ها کاری که او بعدها در موسیقیش انجام داد این بود که جهان خودش را خلق کند، جهان بهتر، جهان کامل. The perfect world.
1: یوهان سباستیان باخ پس از مرگ پدر و مادر نزد برادر بزرگترش یوهان کریستوف باخ در اوردروف زندگی میکرد. کریستوف در موسیقی دومین معلم باخ کوچک بود. معلم سختگیر و منضبط که اجازه نمیداد برادر کوچکش با آثار پیچیده و مهمتر دسترسی پیدا کند. اما سباستیان باخ کنجکاوتر از آن بود که راه برای دست یافتن با آنها پیدا نکند. در یکی از فیلم‌هایی که به بازسازی سینمایی و دراماتیک این واقعه پرداخته، یوهان سباستیان باخ را می‌بینیم که این واقعه را به پسرش حکایت می‌کند.
2: Es war ein Schrank mit Gitterstäben und ich konnte durchfassen.
3: الماری دارای میله‌ها بود و من توانستم به آن دسترسی پیدا کنم. شبها در روشنایی ماه همه چیز را رونویسی میکردم. این کار 6 ماه طول کشید. برادرم حتی نسخه هایی را که کپی کرده بودم هم قفل میکرد. هرگز او را نخواهم بخشید.
1: با این حال نقش سازنده کریستوف در دوره نوجوانی باخ را نباید فراموش کنیم. کریستوف آموزش نواختن ارگ و سازهای کلیددار را به سباستیان باخ آغاز کرد. او بر انضباط در تمرین روزانه تأکید داشت. کریستوف همین دور سباستیان باخ را با ساختار آثار موسیقی مذهبی و ارگ نوازی آلمانی آشنا کرد. سباستیان باخ جوان کم کم وارد مرحله تازه از زندگی هنری خود شد. او در این سالها در شهر لونبورگ با عنوان عضو گروه کار کلیسا فعالیت کرد. حضور در این فضاها او را بیش از پیش با دنیای حرفه‌ای موسیقی آشنا ساخت. در همین دوره اولیه یکی از نخستین آثار الهام گرفته از تجربه شخصی او شکل گرفت. قطعه با عنوان کاپریچو درباره رفتن برادر محبوب که به جدایی برادرش یوهان یاکوب باخ اشاره دارد. جوانا مک گریگور پیانیست و آهنگساز بریتانیایی.
4: There is this great sense that the whole family played and composed for each other. This is a very early piece, Capriccio on the departure of love.
5: این تصور بسیار قوی وجود دارد که تمام خانواده برای یکدیگر موسیقی می نواختند و آهنگسازی می کردند. این قطعه بسیار اولیه یک کاپریچو درباره رفتن یک برادر محبوب است. اثری که زمان نوشته شد که یکی از برادران باخ احتمالاً برای رفتن به جنگ در ارتش سویدن خانه را ترک کرده بود. این قطعه بسیار ساده و دلنشین است و در آن صدای شیپور پستی شنیده می شود. و می توان فهمید که سبک هارمونیک آن خیلی خیلی ساده است. Simple early harmonic style.

سباستیان باخ در سال 73 برای مدت کوتاه به عنوان نوازنده دربار در وایمار مشغول به کار شد. اما همان سال سمت ارگ‌نوازی در کلیسای در آرنشتات را پذیرفت. این دوره را میتوان آغاز رسمی فعالیت حرفه‌ای او دانست. در همین دوره یکی از مهمترین تجربه های زندگی سباستیان باخ رقم خورد. او در سال 75 سفر طولانی و تعیین کننده به لوبک انجام داد تا با آهنگساز و ارگ‌نواز برجسته دیتریش بوکست هودا دیدار کند و اجرای او را بشنود. بر اساس روایت ها باخ این مسیر نزدیک به 400 کیلومتری را پیاده طی کرد. در آن زمان این گونه سفرهای آموزشی تا حد معمول شده بود. باخ تنها برای حدود 4 هفته

0: البته مرخصی گرفته بود، اما این سفر نزدیک به 3 تا 4 ماه طول کشید. همین غیبت طولانی پس از بازگشت او را با بازخواست مسئولان کلیسا روبرو کرد. بسیاری از پژوهشگران به استقلال طلبی و انعطاف نداشتن او در برابر محدودیت‌های اداری در برخی سفرها و مأموریت‌هایش اشاره کردند. خانم تامار پینکاس، پژوهشگر و متخصص در حوزه روانشناسی و مطالعات مرتبط با رفتار انسان.
1: در جوانی برای تحصیل نزد یک استاد دیگر رفت و به مسئولان قول داد که در زمان مشخص باز خواهد گشت، اما هفته‌ها دیرتر برگشت. وقت بالاخره برگشت و از او دلیل خواستند. بدون هیچ توضیح دیگر گفت: این کار را کردم چون دلم خواست.
0: یوهان سباستیان باخ در سال 77 با ماریا باربارا ازدواج کرد، زنی که متعلق به همان خاندان بود. باخ پس از مدت کوتاه اقامت در میولهاوزن به وایمار بازگشت. در وایمار تا سال 77 به عنوان نوازنده و آهنگساز دربار فعالیت کرد. این دوره نقطه عطف در شکلگیری سبک شخصی او به شمار می آید، به ویژه در زمینه موسیقی ارگ که در آن به مهارت چشمگیر دست یافت. باخ در سال 77 بعد درباره کتن رفت و مدیریت موسیقی آنجا را بر عهده گرفت. فضای غیر مذهبی این دربار فرصت تازه برای او فراهم کرد تا به موسیقی غیر مذهبی هم بپردازد. بسیاری از آثار مهم باخ در این حوزه در همین دوره خلق شدند. در سال 1720 همسر باخ ماریا باربارا باخ درگذشت. این موسیقیدان یک سال پس از این واقعه با آنا ماگدالینا باخ ازدواج کرد. ماگدالینا خواننده حرفه‌ای و یکی از نزدیکترین همراهان موسیقایی همسرش بود. او نه تنها در زندگی خانوادگی بلکه در فضای اجرای آثار باخ نیز نقش فعال داشت.
2: آنا ماگدالینا از دی سینگر هو یو نو هاد
0: کریستوف ولف، موسیقی شناس آلمانی.
2: We need to think of a rather

0: باید به یک رابطه نسبتاً پویا فکر کنیم. احتمالاً میان این دو موسیقیدان حرفه‌ای نوعی تعامل و بدبستان وجود داشته است. آنا مگدالینا به عنوان خواننده‌ای که تجربه حرفه‌ای قابل توجهی داشت، شاید گاهی به همسرش میگفت که این بخش قابل اجرا برای آواز نیست، یا اینکه دوست دارد ملودی به جای این مسیر در مسیر دیگری حرکت کند. فکر میکنم باخ موسیقیدانی بود که تلاش میکرد بهترین توانایی‌های همکارانش را بیرون بکشد.
1: شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین سیماهای ادبیات، نقاشی و موسیقی می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. یوهان سباستیان باخ زندگی خانوادگی پر جنب و جوش داشت. او در طول زندگی خود پدر 20 فرزند بود. بیشتر فرزندانش در خردسالی از دنیا رفتند. باخ فرد سختگیر، صریح، بی‌تکلف و عمیقاً مذهبی بود. او به کارش بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌داد و در برابر انتقادهای تند سکوت می‌کرد. زندگی روزمرهش بسیار ساده و حتی روستایی بود. در باغ کار میکرد، با فرزندانش بازی میکرد و شبها تا دیر وقت به تنهایی قدم میزد و در سکوت به دنیای اندیشه و نیایش فرو میرفت. تامار پینکاس، پژوهشگر و روانشناس مقیم بریتانیا:
2: The stories that come out do not describe a serene man.
3: روایت هایی که از زندگی او به دست ما رسیده اصلا او را فرد آرام نشان نمی دهند، بلکه او را مرد توصیف می کنند که بارها وارد روابط مخرب شده، براحتی عصبانی می شده، نسبت به دیگران بسیار بدبین بوده و فکر می کرده دیگران قصد کوچک کردن یا آسیب زدن به او را دارند. او مرد خشمگینی بود.
1: یوهان سباستیان باخ سرانجام در سال 1723 به لایپزیگ رفت و با عنوان رئیس بخش اجرای موسیقی کلیسای سنت توماس منصوب شد، سمتی که تا پایان عمر در آن باقی ماند. زندگی حرفه‌ای او در این شهر اغلب با تنش‌های همراه بود. رابطه او با ساختار اداری و مقامات شهری نیز از موضوعات است که بسیاری از محققان به آن اشاره کردند. باز هم خانم پینکاس:
2: His livelihood was on the line. He needed to play the game and
3: معیشت او در خطر بود. او مجبور بود با سیستم کنار بیاید، اما باخ نمی توانست با مقامات سیاسی و اداری وارد بازی یا زد و بند شود. شاید نمی خواست، شاید هم خودش را بالاتر از این کارها می دانست، اما آنچه با اطمینان می دانیم این است که او رابطه خوب با مقامات نداشت.
1: این دوره در لایپزیگ از پربارترین فصل‌های زندگی هنری سباستیان باخ است، زیرا او بسیاری از آثار درخشان خود را در همین سال‌ها به وجود آورد. چارلز روزن، پیانیست آمریکایی:
4: It is interesting that he writes the most difficult music intellectually. He writes the most powerful music.
5: جالب است که او دشوارترین موسیقی را از نظر فکری می‌نویسد. قدرتمندترین موسیقی را از نظر احساسی می نویسد و در عین حال سختترین موسیقی را برای اجرا در میان تمام آهنگسازان که داریم می آفریند. این دستاورد بسیار خارق‌العاده است و برای من بیش از همه شگفت‌انگیز است وقتی به این فکر می کنم که تقریبا تمام این کارها را در جای انجام داد که می توان آن را منطقه حاشیه‌ای دانست. در لایپزیگ، در شهری که او فقط برای گروه بسیار کوچک از آماتورها و خبره‌ها شناخته شده بود و تا حدود 100 سال پس از مرگش هیچ گونه شناخت واقعی عمومی از او وجود نداشت.

0: یوهان سباستیان باخ سمفونی به معنای کلاسیکان مانند آثار هایدن و موزارت ننوشت، زیرا در دوره باروک زندگی میکرد و این فرم هنوز به شکل کامل خود نرسیده بود. با این حال آثار ارکسترال مهم مانند کنسرتوها و سوئیت‌های از او باقی مانده است، آثار که از نظر پیچیدگی و ساختار میتوان آنها را از پیش زمینه های شکل گیری سمفونی های بعدی دانست. آندرا شف، پیانیست مجارستانی بریتانیایی، باخ را عالی ترین نمونه ترکیب پیچیدگی فکری و عمق احساسی در موسیقی میداند.
1: There is no music of greater emotional depth than this, but it is of the highest order.
2: هیچ موسیقی از نظر شدت و عمق احساسی فراتر از این نیست، اما در این حال در بالاترین سطح هنری قرار دارد. موسیقی می تواند از نظر فکری بسیار پیچیده باشد و با این حال کاملا جذاب و از نظر احساسی تکان دهنده و فراگیر باشد.
0: آقای شف به قدر شیفته باخ است که دیدار با او را عالی ترین آرزوی قوه خیال خود می داند.
2: اگر یک آرزو داشتم آن این بود که بتوانم با باخ ملاقات کنم و او را شخصا بشناسم و اجرای او را روی ارگان بشنوم. آن باید تجربه خارق العاده بوده باشد.
0: از نظر برخی کارشناسان موسیقی یوهان سباستیان باخ مانند معماری صوتی بسیار دقیق و باشکوه است، جایی که هر صدا مانند نقش یک کاشی در یک بنای سنتی جای مشخص و ضروری خود را دارد. در این موسیقی هیچ نوت اضافی یا تصادفی وجود ندارد و همه چیز در خدمت یک نظم بزرگتر قرار گرفته است. با این حال موسیقیدانان امروزی آثار او را از نظر فکری پیچیده می دانند و از نظر اجرایی چالش برانگیز. رابرت ال مارشال، موسیقی شناس امریکایی:
3: Well, Bach had a reputation in his time, in fact still does, of having written enormously difficult music. He himself described his music as incomparable.
4: Bach در زمان خودش و حتی هنوز هم با داشتن موسیقی بسیار دشوار شهرت دارد. او خود موسیقیش را به مراتب دشوارتر از آثار همعصرانش توصیف میکرد و واقعا هم همین طور بود. تقریبا فراموش میکند که اجرا کنندگان باید گاه نفس بکشند. او ساده از این موضوع غافل میشود و یک خط موسیقایی پیوسته و بی وقفه برای اجرا کنندگان ایجاد میکند و از نیازهای عملی اجرای موسیقی چشم پوشی میکند.
3: And forgets about the practical necessities. Laura.

0: باخ فقط یک آهنگساز بزرگ نبود. او نقطه آغاز و الگویی برای نسل‌های پیاپی اهالی موسیقی در سراسر اروپا شد. به گفته آقای مارشال، نقش باخ در مسیر تاریخ موسیقی غرب بنیادین و تعیین کننده است.
1: If there had been no Bach, there probably would have been no further history of music as we know it. There would not have been Mozart as we know him.
2: اگر باخ وجود نداشت، احتمالاً تاریخ موسیقی آنگونه که ما میشناسیم اصلاً ادامه پیدا نمی‌کرد. موزارت که میشناسیم وجود نداشت و دوره رومانتیک نیز به گونه‌ای که میشناسیم شکل نمی‌گرفت. هر دوره از موسیقی تا حدی از نمونه و الگوی باخ تأثیر پذیرفته است.
0: کارشناسان دیگر نیز هستند که بر اهمیت جایگاه پیشگامانه باخ در تاریخ موسیقی تاکید می کنند و معتقدند که تأثیر او فراتر از یک آهنگساز استاد بوده است.
3: I love Bach and so I'm always going back to him.
0: جودت ویر آهنگساز بریتانیایی که از دوستداران جدی آثار باخ است می گوید
3: Well, we can see a lot of composers following after Bach who really did at times imitate him.
4: می توانیم ببینیم که بسیاری از آهنگسازانی که پس از باخ آمده اند واقعا در دوره های از او تقلید کرده اند. حتی موزارت و بتهوون. جالب است که آنها آثار او را می شناختند. با وجود این که تصور می کنیم باخ برای مدت طولانی چندان شناخته شده نبوده است. فکر می کنم نکته مهم برای آهنگسازان این است که احتمالاً ما از همان ابتدای آموزشمان با تقلید از باخ تربیت می شویم.
0: یوهان سباستیان باخ بیشتر عمر خود را در کلیساهای لوتری کار کرد. در این مذهب رابطه انسان با خداوند بسیار احساسی و درونی تعریف می شود. مارکاس راتای استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه ییل می گوید این دو عامل یعنی موسیقی و لوتریانیسم در شخصیت باخ کاملا در هم تنیده شدند.
5: Lutheran faith in the 17th and 18th century put a very strong emphasis on an emotional relationship between the believer.
6: در قرن‌های 17 و 18 ایمان لوتری تاکید بسیار زیاد بر رابطه احساسی میان مؤمن و خدا داشت و این چیزی است که فکر می‌کنم باید دوباره در موسیقی باخ کشف کنیم و ببینیم موسیقی او تا چی اندازه احساسی و حتی جسمانی است.
5: His music is
0: باخ در سالهای پایانی عمر خود هم به نگارش و تکمیل آثار ژرف و پیچیده ادامه داد، اما به تدریج قدرت بینایی او کاهش می‌یافت و سرانجام پس از یک عمل ناموفق چشم در 28 جولای 1750 در لایپزیگ درگذشت. موسیقی باخ پس از مرگش برای مدت از مد افتاد تا اینکه حدود 80 سال بعد فلیکس مندلسون با اجرای دوباره آثار او باعث احیای شهرتش شد.

0: باخ موسیقی را صرفاً یک هنر یا سرگرمی نمی دید، بلکه آن را امر عمیقاً معنوی و روحانی می دانست. در نگاه او موسیقی نوع نظم مقدس بود و هدف نهاییش ثنای خداوند و تعالی روح انسان. در عین حال او بر جنبه انسانی و عملی موسیقی هم تأکید می کرد. اینکه موسیقی نتیجه ترکیب مهارت، تمرین و دقت در اجرای نوت‌ها است، نه صرفاً نبوغ اسرارآمیز. در همین زمینه از او جمله‌های نقل شده که این نگاه را بازتاب می‌دهد:
1: موسیقی هارمونی دلپذیر برای شکوه و جلال خداوند و لذت‌های مجاز روح است. در این کار چیز شگفت انگیزی وجود ندارد. تنها باید نوت‌های درست را در زمان درست نواخت تا ساز خود موسیقی را آشکار کند. آنچه من با پشتکار و تمرین به دست آوردم، هر کسی با استعداد طبیعی کافی نیز می تواند به آن برسد.
0: نام باخ در آلمانی به معنای جویبار است. بتهوون می گفت این نام برای چنین هنرمند بزرگ کوچک است. او باید اقیانوس نامیده می شد، نه جویبار. شمار دیگر از بزرگان موسیقی هم درباره باخ سخنان ستایش آمیزی گفتند.
2: رابرت شومان می نویسد موسیقی به همان اندازه به باخ مدیون است که دین به بنیان گذار خود. به باور آلبرت شوایتزر باخ نقطه نهایی است، چیزی از او آغاز نمی شود بلکه همه چیز به او ختم می شود. پابلو کازالس او را آهنگسازی می داند که حتی یک نوت به اهمیت هم نمی نویسد، هر آنچه می نویسد والاست. ویلیام اف باکلی در جمله مشهور می گوید اگر باخ در بهش نباشد من هم به آنجا نمی روم.
0: برخی از آهنگسازان و پژوهشگران تاریخ هنر از جمله آلفرد هابارد یوهان سباستیان باخ را در کنار چهره های چون ویلیام شکسپیر، میکلانجلو و رامبراند قرار می دهند. با باور آنان جایگاه باخ در موسیقی ارگ همانقدر بلند است که جایگاه آن هنرمندان دیگر در ادبیات و هنرهای تجسمی است. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی یوهان سباستیان باخ آهنگساز معروف آلمانی اختصاص یافته بود به پایان رسید. تا برنامه دیگر که با زندگی نامه یکی دیگر از شاهکار آفرینان تاریخ هنر جهان میزبان شما می شوم، با شما وداع می کنم. بدرود.
1: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
3: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
4: در این برنامه یک کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی در حملات موشکی ایران بر کویت.
5: تصاویر نشان می‌دهند که داخل ترمینال پر از دود شده و بخش از آن آتش گرفته. وزارت خارجه کویت این حمله را تجاوز توصیف کرده.
4: برنامه آمریکا برای فرستادن افغان‌های گیر مانده در قطر به کشورهای سومی، آیا این برای آنها خبر خوش است؟
6: بسیار خبر بد فکر میکنن، به خاطر که تقریبا یک سال میشه که ما رو به می بازی داده رایی.
4: روز جهانی بایسیکل و فواید جسمانی آن.
7: افرادی که به صورت منظم با بایسیکل رفت آمد میکنند کمتر در معرض مرگ ناشی از امراض قلبی قرار دارند.
4: و در گزارش میشنیم که چرا دیگر مردم کلاه قرقال سر نمی کنند.
8: دوره زاهرخان افتیم، زاهرخان کلاه میپوشید، داودخان میپوشید، رئیسایش میپوشید.
4: سلام خایمان، بشیر بختر را قبول کنین. از برنامه چشمدوی بی بی سی در لندن با شما هستیم. واشنگتن میگوید تهران پذیرفته است که به سلاح هسته‌ای دست نیابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تایید کرده است که مجتبی خامنه‌ای رهبر

0: ایران در مذاکره با آمریکا نقش دارد. در این حال کویت تایید کرده است که در حملات موشکی ایران به میدان هوایی بین المللی این کشور دست کم یک نفر کشته و 63 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که اگر تا قبل از پایان سال 2026 آتش بس مؤثر در خاورمیانه برقرار نشود، احتمالاً اقتصاد دنیا لطمه شدیدتر خواهد خورد. جزئیات در گزارش از خلیل نوری.
1: حمله و ضد حمله، روایت تهران و واشنگتن هم متفاوت، هر یک دیگر را آغازگر این درگیری در میان آتش بس بیش از پیش شکننده عنوان می کنند. یکی از اهداف حملات موشکی و پهپادی ایران میدان هوایی بین المللی کویت بود. مقام ها گفتند که تأسیسات غیر نظامی و ساختمان سفارتخانه ها آسیب دیدند. تصاویر نشان می دهند که داخل ترمینال پر از دود شده و بخش از آن آتش گرفته. وزارت خارجه کویت این حمله را تجاوز توصیف کرده که تای آن یک نفر جان باخته و ده تن دیگر مجروح شدند. ایران امریکا را متهم کرده که یک تانکر نفتیش در تنگه هرمز و پایه مخابراتیش را در جزیره قشم مورد حمله قرار داده. تهران میگوید در تلافی این حمله پایگاه های امریکا در منطقه را هدف قرار داده است. حالا رغم کش و قوس ها در میدان نظامی، تلاش های دیپلماتیک هم ادامه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه از نقش رهبر ایران در مذاکرات با واشنگتن حرف زد. او گفته مایل است با مجتبی خامنه‌ای دیدار کند، اما این بستگی به آن دارد که همه چیز به خوبی پیش برود. با ادامه ابهام در مورد دورنمای جنگ و صلح در خاورمیانه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که این وضعیت اقتصاد جهان را آسیب زده. این نهاد گفته اگر تا شروع سال نو میلادی، یعنی تا 6 ماه دیگر، آتش بس مؤثر برقرار نشود، اقتصاد دنیا ضربه شدیدتر خواهد خورد. این سازمان متشکل از 38 کشور صنعتی جهان در گزارش 3 ماهه‌اش گفته اگر صادرات نفت و گاز خلیج فارس در 3 ماه پیش رو به سطح قبل از جنگ برگردد، رشد اقتصادی جهان برای امسال به 8.2% تنزیل خواهد یافت، برخلاف پیشبینی های قبلی که 9.2% بود.
0: گزارش بود از خلیل نوری. ذخایر یورانیم غنی شده ایران یکی از موارد اختلاف جدی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ است. اما سرنوشت و مکان نگهداری این مواد خود به معمای پیچیده در دوسیه هسته ایران تبدیل شده. رضا ثابتی روزنامه‌نگار ایرانی تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که ذخایر یورانیم غنی شده ایران در کجاست؟ احمد شفایی فشرده این تحلیل را ارائه می‌کند.
2: با گذشت حدود یک سال از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان در جریان جنگ 12 روزه، هنوز هیچ مرجع مستقل نتوانسته با قاطعیت بگوید که چه مقدار از این ذخایر باقی مانده، در چه وضعیتی است و دقیقاً کجا نگهداری می‌شود. تخریب مراکز هسته‌ای در اثر حملات نظامی، تعلیق دسترسی بازرسان آژانس و روایت‌های متناقض مقام‌های ایرانی و آمریکایی تصویر مبهمی از سرنوشت این مواد ایجاد کرده است. برخی ارزیابی‌ها می‌گویند بخش از ذخایر پیش از حملات جابجا شده و برخی دیگر احتمال می‌دهند بخش از آن زیر آوار تأسیسات آسیب دیده مانده باشد. اما پیش از جنگ 12 روزه در سال گذشته ذخیره اورانیوم 60% ایران بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حدود 440 کیلوگرم رسیده بود. این مواد عمدتاً در قالب گاز هگزافلوراید اورانیوم نگهداری می شود که با ذخیره شدن در سیلندرهای فولادی مخصوص قابل جابجایی و حمل و نقل است. همزمان با پایان جنگ 12 روزه، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک گزارش مقدماتی و محرمانه آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا نوشت بخش زیاد از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پیش از حملات جابجا شده بود و این حملات تنها بخش کمی از مواد هسته‌ای را نابود کرد. ایران احتمالاً بخش از این مواد را به مکان‌های مخفی منتقل کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ماه جون سال 2025 در نامه‌ای به آژانس گفت که ایران اقدامات ویژه‌ای برای حفاظت از تجهیزات و مواد هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد. او چند هفته بعد به فاینانشال تایمز گفت درباره وضعیت دقیق ذخایر صادقانه نمی‌دانیم، چون در مکان‌هایی بودند که بمباران شده‌اند. در ماه‌های بعد مقام‌های ایران بیشتر بر مدفون شدن مواد تأکید کردند. آقای عراقچی در سپتامبر سال 2000

0: 25 گفت اورانیوم ما زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده است و در ماه مارچ 2026 نیز به CBS گفت که ایران فعلا هیچ برنامه‌ای برای بیرون آوردن مواد از زیر آوار ندارد. مقام‌های آمریکایی پس از جنگ 12 روزه با تاکید بر نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران گفتند نشانه قطعی در اختیار ندارند که نشان دهد ایران توانسته بخش عمده ذخایر اورانیوم غنی شده خود را پس از حملات آمریکا جابجا کند. در کنار دو روایت اصلی، فرضیه سوم هم مطرح شده است، اینکه بخش از ذخایر یا تجهیزات برنامه هسته‌ای ایران به تأسیسات زیرزمینی جدیدتر و کمتر شناخته شده منتقل شده باشند، همانطور که مقام‌های اسرائیلی به نیویورک تایمز گفته بودند. مهمترین نامی که در این میان مطرح است کوه کلنگ است. مجموعه در نزدیکی نتنز که به گزارش واشنگتن پست ساخت آن از سال 2020 آغاز شده و پس از جنگ 12 روزه فعالیت عمرانی در آن افزایش یافته است. این گزارش که سپتامبر گذشته منتشر شد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نتیجه گیری می کند که در این محل تونل های در دل کوه حفر شده و نشانه از تقویت ورودی ها، افزایش خاکبرداری و ایجاد زیرساخت های امنیتی دیده می شود. با این حال تاکنون بسیار ارزیابی ها عمدتاً بر پایه تصاویر ماهواره و تحلیل‌های اطلاعاتی است و گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون تایید نکرده است که اورانیوم 60% ایران به کجا منتقل شده و یا در کجا نگهداری می‌شود.
1: در این زمان ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و بسته‌ماندن تنگه هرمز هفته‌هاست بازار جهانی انرژی را با چالش بی‌سابقه روبرو کرده. وضعیتی که به گفته کارشناسان با وجود تلاش‌های صلح می‌تواند به زودی به بحران گسترده اقتصادی در جهان منجر شود. اما کدام زودتر تمام خواهد شد؟ ذخایر نفت یا جنگ؟ با فشرده مطلب از الکسی کالمیکوف از بخش روسی BBC توجهتان را جلب می‌کنم.
2: دونالد ترامپ زمان زیاده برای رسیدن به توافق با ایران و قناعت دادن این کشور برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد. در 3 ماه نخست جنگ، بازار جهانی با کمبود بیش از 1 میلیارد بشکه نفت روبرو شد. اما با کمک ذخایر استراتژیک و اندک شانس، این بحران را نسبتاً بدون مشکل پشت سر گذاشت. با این حال، ظرفیت تحمل بازار به سرعت در حال کاهش است و اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه بسته بودن تنگه هرمز، قیمت نفت در ماه‌های جولای و آگست دوباره افزایش یافته و اقتصاد جهانی را تا مرز رکود خواهد کشاند. در جریان جنگ قیمت نفت از حدود $60 به بیش از $100 در هر بشکه رسید، اما هنوز به سطح پیشبینی های بدبینانه یعنی $200 نرسیده است. دلیل آن این بود که پیش از جنگ بازار جهانی با مازاد نفت روبرو بود و کشورهای غربی پس از بسته شدن تنگه هرمز بزرگترین فروش ذخایر استراتژیک در تاریخ معاصر را آغاز کردند. همچنین مشخص شد که شرکت‌های خصوصی نیز ذخایر قابل توجه از نفت و فراورد‌های نفتی در اختیار دارند. از سوی دیگر، چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت توانست واردات خود را به طور چشمگیر کاهش دهد. با این حال، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که این اقدامات تنها راه‌حل‌های موقتی هستند. او گفته است این مثل زمان است که پسنداز دارید اما آیده ندارید. مدت می توانید مصرف کنید اما سرانجام تمام می شود. به گفته او با آغاز فصل تعطیلات در تابستان و افزایش تقاضای نفت در حالی که ذخایر رو به کاهش است و عرضه جدید از خلیج فارس وارد بازار نمی شود، خطر ورود به یک وضعیت بحرانی در ماه‌های پیش رو بسیار جدی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با رسیدن ذخایر به سطح بحرانی تنها راه کنترل بازار افزایش شدید قیمت‌ها خواهد بود. پیش بینی می‌شود این وضعیت حداکثر ظرف 3 ماه آینده به نقطه بحرانی برسد، مگر اینکه تنگه هرمز دوباره باز شود. در نهایت اقتصاددانان هشدار می‌دهند که زمان به سرعت در حال از دست رفتن است.
1: از برنامه چشم‌دیدی BBC با شما هستیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش قصد دارد تا پناهجویان افغان مستقر در اردوگاه‌های قطر را به کشورهای سومی منتقل کند. او گفته این افراد به هیچ صورت به آمریکا برده نخواهند شد، ولی در این زمان وعده کرده که آنها با اجبار به افغانستان هم فرستاده نمی‌شوند. شمار این افغان‌های پناهجو در قطر تا 1100 نفر می‌رسد که بیشترشان زنان و کودکان هستند. این مقام آمریکایی تصریح کرده که حداقل 5 کشور برای پذیرش آنها ابراز آمادگی کردند. جزئیات در گزارش از شکیبا حبیب.
3: حدود 1100 شهروند افغانستان از جمله 400 کودک بیش از 4 سال است که در انتظار انتقال به امریکا دشواری زندگی در اردوگاه‌های قطر را تحمل می‌کنند. اما تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حرف اخیر در مورد سرنوشت این خانواده ها و افراد سرگردان را قطعی کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش گفت هیچ پناهجوی افغان در قطر به آمریکا منتقل نخواهد شد.
4: برنامه ما این است و روی آن کار میکنیم که گزینه ها تنها به این دو مورد محدود نباشد. واضح است که بازگشت به افغانستان برای بسیاری از این افراد یک گزینه عملی و واقعی نیست. ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس و گفتگو هستیم و باور داریم که شمار دیگر از کشورها نیز آماده همکاری در این زمینه هستند.
3: این دیپلمات آمریکایی همچنین گفت هیچ افغان مستقر در این اردوگاه ها به اجبار به افغانستان بازگرداندن نخواهد شد. آقای روبیو گفت که مذاکرات با دست کم 5 کشور که برای پذیرش این پناهجویان اعلام آمادگی کردند در جریان است.
4: پس از حادثه حمله بر گارد ملی در سال گذشته ما بر اساس یک فرمان اجرایی کار میکنیم و نمیتوانیم هیچ افغان را به کشور بیاوریم. تمام. ما با کشورهای متعدد صحبت کرده ایم که فکر میکنم یک کشور نمیتواند 1000 نفر را بپذیرد، اما با کشورهای مختلف حرف زده ایم تا 100 نفر از این افراد را پذیرفته و اجازه بدهند در محل امن جابجا شوند.
3: بیشتر نهاد موسوم به افغان ایوک گفتد اطلاعات به دست آورده که نشان میدهد امریکا میخواهد این پناهجویان افغان را از قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل کند. در پی تیراندازی یک پناهجوی افغان به سوی نیروهای گارد ملی در واشنگتن در نوامبر پارسال، محدودیت بر انتقال و درخواست ویزای متقاضیان افغان تشدید شد. دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی ورود اتباع 12 کشور از جمله افغانستان را به امریکا ممنوع کرد. او در عین حال دستور داد تا پرونده تمامی پناهجویان تعلیق شده و وضعیت تمام افغانهای مقیم امریکا بازنگری شود.
1: یکی از باشنده های ایکم در قطر به بی بی سی گفته که اظهارات مارکو روبیو نمیتواند آنها را خوشحال بسازد. او میگوید امریکا باید با در نظر داشت همکاری که آنها در دوران حضور امریکا در افغانستان با آنها داشتند به قولش وفا میکرد. او که به دلایل امنیتی نمیتوانیم از او نام ببریم گفت با در نظر داشت چندین سال بی سرنوشتی و سرگردانی در قطر آنها آماده هستند به کشور سومی بروند به شرط آنکه فرصت آموزش و کار برایشان مساعد باشد. از او پرسیدم که اظهارات وزیر خارجه امریکا برای آنها خبر خوش است یا بد.
5: بسیار خبر بد فکر میکنن، به خاطر که تقریبا یک سال میشه که ما را به می بازیده داره کشور سیوم است، اما هیچ کشور نیست. تنوز به ما هیچ گفته نشده که شما را تا به کدام کشور انتقال میتیم و نه وقتش معلوم است.
1: خب امی که گفتن که ما حداقل کار را انجام میتیم تا اینا به کشور سیومی برن، این نمیتونه یک خبر خوش باشه؟
5: وقتی که معلوم نباشه که کدام کشور است، نی خود اگر خبر خوش بده نمیتونه.
1: یعنی وقت شما خوشحال میشین که برنامه عملا آغاز شوه؟
5: بله.
1: خب در گذشته مسائل مطرح بود که شاید کشورهای افریقایی باشه. آیا شما اینقدر داری کم به تنگ آمدین که آنها شما را به یوگندا بفرسته آماده هستین برید؟
5: نه خیر، هیچ کس از اینجا نمیخواه که اتا یک جای بره، از خاطر که اینجا سر مردم 4 سال، 3 سال، 2 سال تیر کردن. اینجا خودش زندان است دیگه. اینجا مردم خدمت کردن کتشان دیگه، همکار بودن، ترجمان هستن اینجا که یک جای کتشان کار میکردن، ولی حال میگه نمیبریم. باید همی مردمی که اینجا هست امیار خو انتقال ده دیگه. 5 سال شد که کمپ باز هست و تا مردمی اینجا زندگی میکنه که تا 5 سال هست روی بیرون ندیده.
1: وقتی که میگه روی بیرون ندیده به چی معنی؟
5: یعنی داخل کمپ یک چهاردیوالی است، از این چهاردیوالی تو بیرون رفتن نمیتونی. دی 5 سال ایجا مردم تکلیف های روانی پیدا کرده، تفلاخ و بیخی.
1: و شما گفتین 18 ساله هستین و 4 سال میشه دی کم زندگی میکنین، و 4 سال دوره جوانی تان دی کم چیگونه سپری کردین؟ چی مصروفیت هایی داشتین؟
5: ای 4 سال زندگی ما بیخی اینجا مفتر شد، نه درس است، نه تعلیم است، نه کار است. ما بیخی ما را استرس گرفتن، امروز چی میشه، فردا چی میشه، فقط امی فکر است. استرس تا حد رسیده بود که ایجا چندین نفر دست به خودکشی زد. خودم دیگه 24 ساعت خواهد اتاق بیرون نمیرم، نه درس است، نه یک جای ساتری است که آدم بره به تفریح. 4 دیوال است دیگه، دمیجه باش.
1: گزینه افغانستان رو مطرح کردن، گفتن که خب کسایی اگر

0: بخواه به افغانستان بره، در بدل دریافت یک مقدار پول میتونن به افغانستان برن. کسی در داخل کم در قطر کسی هست که این گزینه را قبول بکنه بره افغانستان؟
1: بعضی مردم است که مشکلات امنیتی نداره، بله آنها میرن، اما مردم دیگه ای کسن که مشکلات امنیتی دارن و به هیچ وجه نمیخواین که پس برن.
0: شما بغیر امریکا کدام کشور دیگر را ترجیح میتین که شما را بفرستن؟
1: مثلا یک کشور اروپایی باشه که ما اونجا بتانیم درس بخونیم، تحصیل کنیم و زمینه کار مساعد باشه.
0: صحبت بود با یک پناهجوی افغان در قطر.
2: در فصل ششم درس،
3: حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را می آموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را می آموزیم. می دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
4: اگر نی، برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
3: اگر می خواهید انگلیسی تان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
0: از بی بی سی با شما هستیم. 3 جون روز جهانی بایسیکل است، وسیله ساده که برای میلیون ها نفر در سراسر جهان تنها یک وسیله رفت آمد نیست، بلکه بخشی از سبک زندگی، سلامت و حتی آزادی فردی به شمار می رود. در حالی که شهرهای بزرگ جهان بیشتر به بایسیکل روی آوردند، تحقیقات علمی هم از نقش مهم آن در بهبود سلامت جسم و روان افراد خبر می دهد. از لندن و آمستردام تا قریه های افغانستان، بایسیکل همچنان وسیله ارزان و در دسترس مردم است. عثمان شریفی در این گزارش نگاه انداخته به اهمیت بایسیکل بر زندگی آنها در روز جهانی بایسیکل.
5: اگر تنها یک عادت ساده بتواند عمر شما را طولانی تر کند، استرس را کاهش دهد و بدنتان را سالم تر نگه دارد، آیا آن را انتخاب می کنید؟ بایسیکل سواری یکی از این عادت ها است. بر اساس یک پژوهش که روی بیش از 250 هزار نفر در بریتانیا انجام شده، افرادی که به صورت منظم با بایسیکل رفت آمد می کنند، بیش از 50% کمتر در معرض مرگ ناشی از امراض قلبی قرار دارند و همچنین خطر مرگ به هر دلیل دیگری در آنها تا بیش از 40% کم می شود. سازمان صحت جهانی نیز می گوید بایسیکل سواری همچنین یکی از مؤثرترین راه ها برای مقابله با کم تحرکی است. کم تحرکی تنها در اروپا هر سال نزدیک به 1 میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند. اما فواید بایسیکل تنها به جسم محدود نمی شود. مطالعات متعدد نشان دادند که بایسیکل سواری می تواند استراب، افسردگی و فشارهای روانی را نیز کاهش دهد. در جهان امروز استفاده از بایسیکل به گونه چشمگیری در حال افزایش است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای بایسیکل سواران در جاده ها خطهای ویژه بایسیکل ساخته شده و حتی قوانین ترافیکی به نفع آنان تنظیم شده است. رفت آمد با بایسیکل در شهرهای بزرگ تأثیر بسزایی بر کاهش آلودگی هوا نیز دارد. در هالند از هر 10 نفر 9 نفر بایسیکل دارند. همچنین در شهرهای مثل لندن بایسیکل سواری به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. مقام ها در این کشورها مردم را تشویق می کنند که در هوای مناسب و به شرط رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از کلاه محافظ و پیروی از قوانین ترافیکی از بایسیکل بیشتر استفاده کنند. در سطح جهان چهره های شناخته شده زیادی به بایسیکل سواری روی آورده اند. در میان آنان نام های چون باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا و شماری از رهبران و سیاستمداران سرشناس دیگری دیده می شوند. افرادی که یا برای حفظ سلامت خود و یا برای ترویج فرهنگ حمل و نقل پاک و سبک زندگی سالم بایسیکل سواری را انتخاب کرده اند.
6: شام وقتی که از کلینیک بیرون می شدم بایسیکل رانی می کردم.
5: اما برای برخی بایسیکل سواری فراتر از ورزش یا وسیله حمل و نقل است. برای زحل، دکتر جوانی از کابل که اکنون در آیرلند زندگی می کند، بایسیکل معنای دیگری دارد.
6: نه تنها از بود ورزشی است که یکی از ورزش‌های بسیار عالی هست، از بود از یک انرژی مفت و انرژی رایگان است در قسمت حمل و نقل. در کنار از این بر من من حس یک دختره که از افغانستان آمدیم یک حس آزادی عجیب بر من میتکی بر من بسیار لذت بخش است و من میتونم همزمان وقتی که بایسیکل رانی میکنم از طبیعت چهار اطراف خود کافی لذت لذت ببرم.
5: شاید جالب باشد بدانیم که یکی از بزرگترین دانشمندان جهان نیز به بایسکل سواری علاقه داشت. آلبرت اینشتین، فیزیکدان و دانشمند مشهور قرن بیستم، گفته بود زندگی مثل بایسکل سواری است. برای حفظ تعادل باید همیشه در حرکت باشید. او این جمله را در سال 1930 و در نامه به ادوارد پسرش نوشت تا او را به ادامه حرکت و تلاش در زندگی تشویق کند.
0: گزارش بود از عثمان شریفی. در افغانستان و به ویژه در کابل هم هزاران نفر از بایسیکل استفاده می کنند. اما در کابل مسیر و جاده خاص برای بایسیکل رانان یا اندک است یا هیچ نیست. خبرنگار ما بابرک احساس به یک محل از شهر کابل رفته، جایی که یک مسیر مشخص برای بایسیکل ساخته شده.
7: در ساحه پل محمود خان شهر کابل هستم. در سرک از پل محمود خان رفته به طرف چهارراهی عبدالحق در میکوریان، این سرک شاید یکی از محدود سرک های باشه که مسیر بایسیکل رو در این سرک ساخته شده، مسیر دو طرفه. و خوشبختانه که اکثر کسایی که سوار بایسیکل هستن ما میبینیم که از این مسیر استفاده میکنن. بیادر یک دقیقه تو باش تو ببخشید که مزاحمتانم شدیم. این مسیر بایسیکل رو ما فکر میکنم که در کابل شاید یگانه مسیر بایسیکل رو باشه که ما دیدیم و شما خوشبختانه میبینیم که از این مسیر استفاده میکنیم.
8: سلام علیکم و رحمت الله. اسم من نجیب الله است، باشنده کابل هستم. دغدغه سرکی در کابل وجود داره که این سرک بایسکل رو است و بنابر قوانین ترافیکی ما باید از سرک بایسکل رو استفاده بکنیم. به خاطر حادثات و سرک موتراو است، موتران از استفاده میکنن و اگر زمینه مساحت باشه کل سرک ها مقسم بایسکل رو باشه، ما باید از استفاده بکنیم که خوشبختانه سرک نوی که از دو سرک میدان لو گمرک ایجاد شده، دوم سرک بایسکل رو مد نظر گرفته شده. از این سرک که کمی خورتر است بایسکل روش، اما یک سرک بایسکل رو دوم به نظر گرفته شده و جامع هسته. دیگه در کابل سرک بایسکل رو ما ندیدیم.
7: ما هم یک مدت است که در کابل میگردم و آج شروع زدم که سرک بایسکل رو پیدا کنم. امی به نظر ما آمد سرک گمرک ندیدیم هنوز.
8: دو سرک میدان الا گمرک سرک نوی که جور شده تیار شده افتتاح هنوز نشده، باز کارایش مونده. دوم سرک بر بایسکل یک سرک یک پیاده رو واره مد نظر گرفته شده، یعنی سرک بایسکل رو داره اونا هم.
7: این چی فایده داره این مسیرهایی که برای بایسیکل است؟
8: فایدهش همین است، بخاطر حادثات ترافیکی اگر ما در جاده عمومی تحرک میکنیم طبعا موترها هست، موتورسیکل هست، بیروبار ایجاد میشه، یک خدای نخواسته حادثه بار میه. با اون نسبت سرک بایسیکل رو اگر وجود داشته باشه به خاطر صحت و سلامت و حفاظت از حادثات ترافیکی بر ما خوب است که از بایسیکل رو استفاده بکنیم.
7: وقت آدم بایسیکل میران یک هلمت و یک کلاه ایمنی و گپا اینجا و رواج نیست دیگه.
8: محترم بایسیکل خود نداره کلاه ایمنی، موتورسیکل داره. با موتورسیکل کسی که رانندگی میکنه باید از کلاه استفاده بکنه، چون حرکت سرعت موتورسیکل از بایسیکل بیشتر است. خدای نخواسته حادثه که بار میه، یعنی راننده زود متضرر میشه از اون. اما بایسیکل یک واسطه است که غریبانه است دیگه، از این کسی که از کلاه استفاده نمیکنه. اگر در دنیای خارج باشه شاید، اما در افغانستانی که من خودم تقریبا خدا گردن من اگه بیش از 20 سال میشه من از بایسکل استفاده میکنم. خودم کارمند دولت هستم و رفت آمد به وظیفه از این بایسکل غریبانه استفاده میکنم. به خاطر هم نفع جیب من است، هم یک چیز سپورت میشه برام.
7: نظرتون در مورد کسایی که دو پشته بایسکل سوار میشن چی است؟
8: اگر یک پشته باشه خوبتر. ای که نظر به ضرورات و مشکلات است، مشکلات اقتصادی در وطن ما اضافه تر است. مردم از یک بایسکل هم دو نفر استفاده میکنه، فکر کنین از موتورسیکل باید یک نفر استفاده بکنه، اما ما با چشم خود میبینیم تا سه نفر و چهار نفر از موتورسیکل استفاده میکنه که نباید استفاده بکنن.
0: گزارش بود از ببرک احساس. ساخت و پوشیدن کلاه قرقال پیشینه دراز در افغانستان دارد، اما کلاه دوزان حال نگران هستند که پیشه دیرینه آنها ممکن تا چند سال دیگر نابود شود. قرقال به این دلیل که از پوست برای نوزاد گوسفند ساخته می شود تقاضا برای آن در جهان کم شده. کلاه دوزان انگشت شماری که در کابل هم باقی ماندند میگویند در افغانستان هم زیاد کسانی نیستند که بخوان قرقال بسر کنند. پاینده سرگند گزارش می دهد.
9: نام ما اسمام سلیم کلادوست. دیگون 65 سال 66 سال میشه که داخلی کار هستیم.
10: حاجی سلیم تمام عمر این کار را انجام داده است و هنوز هم این کار را دوست دارد. با بیرون آوردن سوزن از پوست او زمانهای را به یاد می آورد که این چرم ظریف و نرم ارزشمند بود و بازار داشت نشانه جایگاه عالی در جامعه پنداشته می شد.
9: دوره زاهر خان هستم. زاهر خان کلا می پوشید، داود خان می پوشید، با اصطلاح رئیسایش می پوشید، همین مامورین بلند رتبه بود کلش می پوشید. نگال یک اندازه قرقل نمی پوشند.
10: روزی که به دکانش رفتم

0: هوا بارانی و سرد بود. 14 پیش در دو سوی دریای کابل ده‌ها دکان و صدها کلادوز وجود داشت که اکنون تنها دو دکان باقی مانده است. این صنعت پرهزینه از نظر بسیاری از مردم افتاده است. جای کلاه قرقلی را پکول، کلاه عادی، کلاه قنداری، لنگی و دیگر چیزهای ارزان گرفته است. حیات الله کلادوز می گوید
1: مردم در بیرون کلاه تکهی پکول استفاده می کنن، اما ما از قرقل هم پکول داریم. اگر نمازی سفید استفاده می کنن، این نمازی شو ما داریم. کاسکیت می گن این کلاه را. این زیادتر همی مردم های سنگین رئیسا و موینای گپا حالا می برن از پیش ما.
0: وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان می گوید که در سال 2025 میلادی 12500 کیلوگرم قرقل به ارزش 27000 دلار آمریکایی به کشورهای آسیای میانه صادر کرده است. اما حیات الله قرقل دوز خواهان کمک بیشتر دولت است و از مردم می خواهد که به این محصولات با کیفیت توجه کنند.
1: این فرهنگ از این به خاطر از این ضعیف‌تر شد که او مردمای کیره می پوشیدن از این استفاده میکنن، حالا در خارج زندگی میکنن. این دیگه غیر که نمی دولت ما این کار روش کتا ترقی بتا مردم ما باید تستر کنه، چرا که قرقل یک مسلک سوچه است.
0: جالب است که یک حرکت کوچک از سوی رهبران چقدر تأثیر میتواند داشته باشد. اکنون که در اینجا انواع مختلف قرقلی وجود دارد، حتی به شکل پکول، مشهورترین آن همان است که رئیس جمهور پیشین حامد کرزی می پوشید. مردم در سراسر جهان آن را دیدند و اکنون آن را کلاه کرزی می نامند.
2: کلاه حامد کرزی کدامش است؟
3: کلاه حامد کرزی؟
2: ما میگم چیز خوب بته.
4: ما آمدیم که اگه دوست من زنگ زده بود ایران، از زایدن که برای من قرقل آوان کن. وقتی که کلان ما یک چیزی از وطن صنایع دستی از وطنی استفاده نکنه، بعض نفر عادی خو نمیفهمه که فایده و توانش نمیفهمه. باید فایده شمی کلانا بفهمه، با مردم بفهمانه، مردم بگه که نه ما این چیزی از وطن است، اینو می استفاده میکنیم که مردم هم می استفاده کنه.
3: کلاه امو کرده کس کو کبوچه است هم رنگ کلاه زمو بتین.
0: فرزندان آقای سلیم به کسب او علاقمند نیستند. او خودش نمی خواهد که آنها راه او را دنبال کنند. شاید به دلیل اینکه او آینده امیدوار کننده ای را نمی بیند.
3: کار یک زده دزگیر است. کم قوت است که ما خودمون شخصا اولاد خود در این کار تشویق نکنیم. یک کاری که پیشرفت نداشته باشده کی علاقه می گیره.
0: من از او پرسیدم که صنعت قرقل 20 سال بعد در کجا خواهد بود؟
3: ولاد امکان داره اگر دولت رشبتش پیشرفت میکنه، اگر نتش سقوط میکنه.
0: پاینده سرگند، بی بی سی، کابل.
5: شنوندای عزیز، برنامه های بی بی سی همچنان ادامه دارن. از امروحیتان تا این دم ممنون.